0: 地方の高い方の電話ができてるままで、あ、地方の高い方の電話おら、電話おら、あらちへい、まるりよな。
1: The entire world confined to your radio. This is Global.